koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi, nedjeljom ujutro na Radiju Zadar.

0: listening to the Airplay radio chart in Croatia. This is Felix from the Basin Jet.
1: Ljetno izdanje radijskog chart showa donosi odbrojavanje 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru.
2: Airplay Radio Chart.

0: Službena radijska lista. Ljetni džuboks najvećih svjetskih hitova.
1: Hi, you're from Sega Woman Scorpion. Last piece of rock and roll. You're listening to Airplay Radio Sun. It's great.

0: Make sure you catch all the cool guys at Airplay Radio Chart. I'm Gabriella Tilmi. Have a great day.
1: Slušate ljetni pregled najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru.